ɛyɛ ayɛ no mu biɛ bɛtena afidie so a ne ɛwura honhom so a ne ɛkasa a mo a monim yɛ tete no motumi bohu paa meboa times na sebe me di agrofin no po na me ntoto me nyankopo ase se me nana na otete me tete me wonyam suro mu ti den times na na sebe o me pie pie rafrof no no no no nyama rafrof mpo na me ntoto nyankopo ase na na me hu nyankopo na mate na asem ase and now wa fa me so aye nyoma manipa and na asem atum ya ye di asem ahye me ye bua me fo a me dani me ni kire na onu yehowa ne twitwa gye me na metoto na se ye ye kan fu nyankopon a kire wa tie ni ye o ye real oje unya me cha show mo aye ji wudi sa obeye no nankopo ma opɛ enye homa ye